តប្រឡងនីនទឺរវ៉ៃយ៉ងអ៊ូម៉ាបានបលឡងលីងដអ៊ីរវ៉ាប់ឌីអ៊ីបតុយូនដវ៉ាន់សាខេតត្រិបៀងពពគុនអ៊ីយ៉ាកាជេនទៀឌីវ៉ូសិនសងកប្រូក្រាមកដវ៉ាន់ឈីណាកាអាកាសវ៉ានីជួយ